نگینہ محمد عزیز، پوترا سے مصطفیٰ خان، شاہد، گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا، گنگن، سنپریت، ہیمندر، سنمتی، سنگپور بڑا سے راجیش نیما، اوم پرکاش نیما، کرن، آکاش، وکاس، ان کے پریوار کے سدسیہ، ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش، سوربھ شرما، مہاراشٹر سے میناکشی رجنی، دتریگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار، دیپک کمار، جھاویندر کمار۔ کاریکرم کے انت میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محمد رفیع شیلندر سنگھ کو فلم دادا سے، سننا چاہ رہے ہیں پریم نگر سے راجیش تیواری، ان کے پریوار کے سدسیہ، اندور سے لال فتح چندانی، سنگیتا یہیں سے، سنیتا منن تانیا، پٹیالہ سے مکیش بتا، کرن، ونش نہاریکا۔

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔